0: chonwo jirani, betiri chonwo jirani, kwa mane ingia pole ini mao.
1: Aya okyo na bara, enewe ikimitami.